Det sted er som en ødeø. Man føler sig som skibbrud, helt alene i blandt masserne af udtryksløse ansigter. Ensomhed. Kedsomhed.